Abobe, Ubobe, Ubobe. Ina do you de do ne o da do de da da o da do da do de bo bo bo. Bo do ne de bo bo. Bo de de li di da do di di di da na do di do di di na do di do. Bo bo de de na bo e. Bo lo de li di do e. Bo di di di na da li di a o do.